0: gay.
1: Kongoi.
0: Agot kondoi, agot nane, agot choronok tugul ko maruitos, kongoi jaman, chorwenyu.
1: Asante.
0: Oye, oirje ke goma. Ameja yi jaman.
1: Ehe, gino agi.
0: Ameja aneji choro. Ameja anwagi itman, kapsa ameja aneji choronok. Oye, mobir wa si meti, si met kogonyogi. Kongoi jaman.
1: Kongoi.
0: Kongoi chorwenyu.